0: Чаш ми не беше ви да бе беци женско да бе дојао да беше мон.
1: А ја, ви беше канот ка бе тонка ју да беше мон, хак но ка бе твоја га ја, а ја, учи ги ба хештра га ицка не сто да вошка егнес, а сега м, а, е сега ни джу ис птаја джа гео деха ја, саон че бетен до на падо ге нешке, а га но ка бе токе Чарлз Т. Хештра, мега ж ма га, ви ја чеп га им, мега ж ес гви ја цке сас мин гам ка, че да джу ебри до ге не де вошка егнес ге, ва су да ај Корнуал, ебри да ман ај, беше цкен де Корнуал, ебри да ден не духу до ге, ке ма га ја, чи си чмел ги ако то кен духу со ги аск ме го жен духу и чу де са он чи ги а ни ебит с могну до ги одека и усти че учи до и ну шти ч ебит с могну до ги аджи джин духу до ги анде и тук ни чи ган ден тау ц цан ич ви я ви си чмел ако то кен духу со ги аджи ги ач ч ти тко ни усти чи ги а ке му се джим ю на ак та до ма ши ни хай ушу шукокшиген ге ебаш чи дедо декс ге деджи ва ја утен хко ге еку ни ка ви ке ага ви и си чмат ге ако текен ду су ке еку на ви ише бето ге че деджи стая чо ге ге им хи ге Чарлз ека ја искадык чуе ега не де вашка еген саскал скоп маха ва и хе неск
2: ке гаду гаду ге ванди нишан ду ход уте бен ду хода шан лодат мин گونی دیگه نه تزی دادانه ده چوت نادانه مین دو هوا ده بج بس بس مین دی باس سالا شیشی نموی دانه شیشی بوده یون دو باس سالا گده گده ولی چکده گه دیشکو تا داده شیشی پیوینه پدا
1: که گوه ها گایش پسیم نا هویه گای نیس گوده که ساون چند دو هویه گا کمیس گو جای نده وشکایگ نستا یه گا جا مخشه یه گا
2: که ها اگه دیتیار تاشا تاود ونزیه به هیگیت نده وشکایگ نشه Я бы говорит, кое-то не мог осы кубан, агюнивай. Я так обцел маграм я, нам тут всем я тайсы. Тайсы джуэ буят, тайсы ди сабугуэк, тайсы ди митцэкэ бэджи дэла. Огу, дюши дэчи буят утвэс, айдэ эймэс гэн банан, эймэс ошэгэнэс джуэ буят вапцэ. Эку, юм хэджиш гадэ, огу, угавэ маджиш га, агэт, тэмукшиат ништэм. Эвэс, дэсы бугуят.
1: Neda hai he. Ai he, das ga den hai he. Hestrovel. Ja ga den jam se ek.
2: Nicht man skal jo der der makim nat der hai der. Mai ja ja mi job schön ga in der da. Ja ga den der se dem kshat nicht. Ja ga ga ich hat es gedaga banak der der Hestrovel. Wegen der boye ma sie wird im Slapski der was ne der was gegen nicht aus das sie sich kon do hoy. Nicht dem se sto gon ich der Hestrovel. Ich sag das muss ich banak der. Og det er højt, men det er en aktør, der kan det. Det er så begyndt med jobsing, som der er andre history bills, det er så begyndt. Det er så begyndt. Men det skal jeg med, hvor gammel det skal jeg, det var skal jeg næsten så begyndt. Det er jo med jobsing, som der er det. I tager det andre, det er det, der gør det med jobsing.
1: Charles, når stande mig den anden, jeg er bedt bare som studerer, at han har det der, og det er sådan, at jeg har. Endu huyeg ke emina huyeg yanis ke miu buyeg in mitinan he beji da jum stoyas ne mi jgo nai ka wi ka jum da nai he he pam skubina nos ne de kai stoya ga ye si si gno apte na pam skubina nos playoffs
2: e de ska e de skon do hoyat ke ne ste ga da kshu biat ke na ge stana ne da not ste ti na ge sma de mam sko canadians skuda ga Game 7 ga split ya. Chad the individual the good the Gio the guy like a start. I the guy which had on Montreal. I bet the Chero head. Near bet you which had a Chero him a thing that da. The look where had the which had on the ja. In the near guy the deep sea date ya Montreal. We all get in Chad the Gio the Avalanche is near how which had on ya. Yeah, Quebec Nordics as he dies which hit not die. Egu ha chero hat ek na stem ek bochto me de da blas out west da lo ek en do hon out de we be de wench kana 4 o'clock I from Charles was 5 o'clock mo ga da lis na gri de het te da et ste da es pri da so as ko di ne ka da kstem gna na hockey we na ga start egu ang go into hoyat
1: ek ko ye so say he second round de da don jix ta sim jay he dan how I je the dots the demo just go out the good night here. Yeah, yeah. Yeah, dan how did the dots the demo?
2: Дэгэг сууд нэ дэймаад нэ. Маа, маанскэдя, тиэс ксил, маанскэдя, маа, нэ ухтэмгэ мэдэдо. Дэг одэгэ 7 games, дэ мэдэмаад нэ, Tampa Bay. Дэ, мэгэ мусэ мюбэ нэ, мэдвэд. Ску ищ на ксугэ, эс ксид нэ, спад гэм яд. Дэгэ дэйт маан, дэ, дэг схудон дэйшу, дэ, дэпскэд мэдэдон дэ. Маанскэдзи, тиэс ксил нэ, маа. Дэ, ксигод нэ, Tampa Bay ха мэдэмаадо. Especially our goalie, Dobesh, James Tabitzid. Or Manchkadiga had to get a new burger.
0: Open road.